0: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ.
1: We're Hope Radio.
0: TAWH Palau.
2: Konnichiwa. Kamu Arrive no hōsou he yōkoso. Shikai no Meari, Beesu Jackson da. Kyō mo ARC Network no Shon ga gesto toshite tujou shite kureru. Kare wa inori hostilities ga kanau tame no 3 tsu no kagi to naru message o todokete kureru. So, これは本当に重要なことだ。この第一歩こそが他のすべてを解きはなつ鍵なのだ。さあ、彼がメッセージを語るこの時間にぜひ一緒に参加してほしい。
3: 詩編66編18節には、もし私が心の中で不義を顧みるなら、主は私の祈りを聞き入れられないとある。ここで私たちが話し合うべき胸に迫る真実がある。この真実は不義を顧みるということに関わる。そしてそれが理解への出発点だ。実りある人生をどう生きるか、イエスのために身を結び、身を結ぶ宣教的な人生をどう生きるかを理解するための最小の鍵となる。最善の人生を送ったいと願うなら、聖書にはしばしば忘れられがちな三つの鍵がある。それらはキリストにしっかりと根ざし、成熟し身を結ぶ人生を築く方法を私たちに示してくれる。その第一がこれだ。それは詩編66編18節にある。もし私が心に不義を抱くなら、主は私の祈りを聞き入れない。このダビデの詩編は私たちが滅多に語ることのない、深く考えさせられる真実だ。これほど私たちの歩みをきっぱりと止めてしまう。聖書の箇所、聖句は極めて少ない。神が私の祈りを聞いてくださらないかもしれないのではない。神が聞いとどけるのを遅らせるかもしれないのでもない。主は私の祈りを聞いてくださらないのだ。これは祈るすべての人を冷静にさせるはずだ。私たちを目覚めさせるはずだ。神が私たちの祈りを聞いてくださらないかもしれないと考えることは、私たちの心の奥底を揺さぶるはずだ。この説は神が聞きとできる力そのものを疑っているわけではない。その点は、へい張りかせておこう。これは神の御前における私たちの姿勢を問うものだ。神の御前における私たちの立ち位置を問うのだ。私たちは神が私たちの祈りに耳を傾けてくださる立場にあるのか、それとも私たちが罪を抱えているために神が私たちの祈りを顧みられないような立場姿勢にあるのか。これは恐ろしいが極めて必要な問いを私たちに突きつける。神の御前で私の祈りを黙らせてしまうようなものを私が密かに抱え込んでいないだろうか。ではこれはどういう意味なのか、もう少し深く掘り下げてみよう。これは詩編で示されている非常に重要な考えだからだ。不義を心に留めるとはどういうことか。ダビデはこう言っている。もし私が心に不義を留めるならと。ここで止めると訳されているヘブライ語は単に罪に気づくという意味ではない。単に罪と少し関わっているという意味でもない。これは罪を意図的かつ熟考して見つめ始め、罪に目を向けることを意味するのだ。あなたは罪を欲している。あなたは意図的かつ自発的に罪を抱き続けている。ふざけているわけではない。適当にやっているわけでもない。バカな真似をしているわけでもない。私たちの多くが犯してきたような過ちを犯しているわけでもない。しかし、自分の人生を一人、あるいは多くの罪の中に深く根付かせ始めているのだ。 これはつまずくことの話ではない。家族を大切にすることや、愛するものを愛することのような、価値あるものを大切にする話でもない。これは神が禁じ、神が憎むものを大切にする話なのだ。罪を憎むことと罪に陥れることの間には天と地ほどの違いがある。そしてこれは神の前であなたの心が密かに罪にしがみついている。その隠れた姿勢について語っているのだ。あなたは密かにそれを大切にし、自分の人生の中でそれを育んでいるのだ。聖書は悔い改めた罪人、つまり積極的に罪と戦っている者を神が切り捨てるなどとは決して教えていない。しかし聖書は絶えず、そして一貫して、もし私たちが罪にしがみつき、それを自分の人生から断ち切ろうとせず、罪と戦わなければ、その罪はある意味で私たちが神と持つべき完全な交わりを再び、神が私たちの声にさえ耳を傾けてくださらなくなるほどになると教えている。詩編の作者が語っているこの不義とはどのような罪なのか。それは弱さではない、無知でもない。それ道徳的な堕落、神に対する恋の行為、法に背くような反逆を指している。そこには人が自分の罪を受け入れ、今やその不義な行いを正当化しようとしているという考えが含まれている。で、かつては間違っていると考えていたことを今や良いことだと呼んでいるのかもしれない。例えば多くのアメリカのクリスチャンはかつて聖書が同性愛を罪であると明確に述べていたため、今もそうである。それを間違っていると考えていた。聖書は変わっていない。しかし今かってそう考えていたクリスチャンの多くが同性愛はもはや罪ではないと主張する。これはダビデが語っている不義の完璧な例であり、彼らが悪を善と呼び、善を悪と呼びんでいるのだ。旧約聖書のギリシャ語訳であるセプトワギンツァは無法を意味するこの言葉を選んだ。これは違いではない。未熟さでもない。それは内面にも外面にも現れるものだ。それは人生のあるトークティーの領域において思考の神に対する内面的かつ外的な反逆だ。ただし人生全体が神に対する反逆行為である必要はない。人生のほんの一部分であっても構わない。それは神がそれを不快に思っていると知りつつも、神に委ねるのではなく、手放さずに持ち続けることを決めたものだ。実は、マタイによる福音書7章に13節でも、イエスは同じ言葉を使っている。そこでは天国に入ろうとする大勢の人々に対し、イエスが審判の皮肉を言っている。私から離れよ、不法を行う者たちよ、あるいは不義を行う者たちよ。ダビデが語っているのは罪と葛藤し、罪を打ち負かそうとする敏感な良心のことでも、誘惑と追求的に戦っている信者のことでもない。彼が語っているのは歓迎され、正当化され、さらには守られてさえいる罪のことだ。さて、私たちは自分の人生を振り返り、こう自問しなければならない。これは私たちのことではないか、自分の人生の中で言い訳をしている部分はないか、ねえ、神様、これについては問題はないと思うよと言っている部分はないか、たとえ誰かが、おい、これは良くないことだと指摘したとしても、それでもあなたはそれを擁護してきた。これこそが私なんだ。これは私の性格の一部なんだ。 んだと。ただそうやって育てられただけなんだ。人々が不義にしがみくために使う言い訳は実に様だ。しかし心こそが私たちの人生の戦場であることを忘れてはならない。そこは私たちの心と精神、そして信念を守るための戦場なのだ。そして神は私たちの心をまっすぐにご覧つめ、私たちの心をまっすぐに覗き込んでいる。聖書には神が心を探し求めると書かれている。神はすべての人間の心を吟味されるのだ。ほら、心とは単なる感情ではない。それは意志の座なのだ。それは意志決定の中心であり、中性心が形作られる場所だ。つまり外見上はクリスチャンらしく義人に見えるかもしれない。敬虔な言葉を口にすることさえできる。非常に雄弁な祈りを捧げることさえできる。しかし、それでもなお全能の神に対するまだ明け渡されていない高慢や反抗罵声の巣窟を抱えた双心な心を持っている可能性があるのだ。依然として宗教的であったり、見栄えが良かったり、あるいは道徳的に見えたとしても、神に対して双心な心を持っていることがある。それが不義だ。そして聖書には、神は私たちを顧みないと書かれている。神は私たちの祈りに耳を傾けない。もし私たちが心の中に不義を抱いているなら、神は私たちの声に耳を傾けてはくれない。神は私たちの祈りを顧みてはくれない。これ、特に少し厳しく思えるかもしれないが、それはバチでええな。神が私たちの祈りを聞かないのは罰としてではなく関係上の事実としてである。これが関係上の真実なのだ。これが神との関係における現実だ。神には一定の条件、一定の要求がある。第一にイエス・キリストとの関係に入るということだ。イエス・キリストを信じるということだ。そしてイエス・キリストの恵みによって新しい心を受けるのだ。しかしその価値の一部として悔い改めが必要となる。神が憎む者から離れ、神が愛する者へと向きを変えることだ。もしこの過程のどこかで自分はこれから離れる気はないと言い始めたとしても、実のところ、神はそれほどそれを気にかけてはいないだろう。それはあなたが心の中の不義を軽視しているということだ。したがって祈りが聞き入れられないのは神からの罰ではない。それは関係性における真実なのだ。これは事実だ。神が祈りを無視するのは神が残酷だからではない。神はあなたの偽善を全員しないからこそ祈りへの応答を控えているのだ。そして神はあなたの祈りに耳を傾け、何かを与えることでその偽善を助長することはない。ただし悔い改めのに対する答えを与える場合は別だ。だからあなたの願いが主よ私を清めてくださいというものでない限り、神はあなたの願いに耳を傾けない。 私を清めてください。この罪を私の人生から取り除いてください。もしあなたの祈りが悔い改めについてではなく、その不義を取り除くことについてでもないのなら、その罪を自分の人生から取り除くこと、それ以外神へのあらゆる祈りは聞き入れられない。神はそれらを気にも留めないのだ。それが他の祈りを始められるようになるための前提条件だ。神が祈りを無視するのは 残酷だからではない。実際には神は偽善を容認しないからこそ応答を控えているのだ。決して。ほら、時々私たちは祈りとは物事を実現させる魔法の言葉のようなものだという奇妙な考えを抱いてしまう。しかし、祈りとは実際には交わりなのだ。祈りとは神との交わりである。そしてその交わりには私たちの誠実さが求められる。詩編に14編34節にはこうある。主の山に登る者は誰か。敵よく心清き者である。ここが鍵だ。神は精神的な気分転換の手段として扱われることはない。神は双心のある者とは変わらわらない。神は内なる存在における忠誠と真実を求める。これは神からの恵み深い洞察だ。ダビデがもし私が心に不義を抱くならと語った直後、次の節でしかし、まことに神は私の声を聞いてくださったと続くのは比重に力強いことだ。1、9節、神は私の声を聞いてくださった。では、なぜだろうか。それは、ダビデが自分の隠された罪に固執しないことを選んだからだ。ダビデの物語を知っているなら、彼があらゆる種類の罪を犯したことはご存知だろう。彼は重大な過ちを犯したが、それを告白した。それをさらけ出したのだ。彼はそれを明るみ、アサシネーションに出した。そしてこれはダビデの他の祈りのいくつかと完全に一致している。例えば、詩編139編に3節で、彼はこう言っている。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私の内なる思いを教えてください。ほら、神は完全さを求めるのではなく、身をかませることを求めているのだ。パートニーにも戻ってきて隠された不義に達する福音の答えとは何か、そしてどうすれば私たちの人生から不義を完全に取り自己き、すべての祈りが Y とアーメンで答えられる神の民になれるのかを聞いてほしい。みんなさんと話すのを楽しみにしている。もしよければ ARC ネットワークチャーチを覗いてみてほしい。ARC ネットワークチャーチだ。誰とでもトロコボンデを話ししたい。連絡先はそこに載っている。本当にありがとう。神の祝福があるように。
2: ショーエン、その力強い言葉をありがとう。念のためにおさらいすると、イエス・キリストとの関係を気づくためにまず祈るべき祈りは、悔い改め No Juries 祈りだ。イエスよ、私は神が私の罪のために死ぬためにあなたをこの地上に使わされたと信じる。あなたが死によみがえり再び来られることを信じる。私は信じ悔い改め自分の道からあなたの道へと立ち帰る。私の人生に入ってきてほしい。新しい心を与えてほしい。あなたのためにこの人生を歩めるよう助けてほしい。私の屁にしてくださったことに感謝する。あなたの賜物を受け入れ、今日から私はあなたのものだ。さあ、言ってたの人にもったえよう。彼らもまたイエスの御名によって生き返ることができるのだ。
0: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH, Palau.
1: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイドヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。プロペルセツワイイウエイワーセルチェイエーションケンヌクドバオテンキューシーアルゲキューワーセルチェイ生活のユレアテマーカーを学びますよ。Entry Jew Nermes, Entry Yesarmes, Entry Shukufuk Sermes, Entry Adder Sayer Omerikirik Dikimes. So, Sibite Yesu Kiristan Shinkodo Shinrayo Okukei no Atte des. So, して今回の MFC ワールドワイドのエディションでは MFC ミニストリーズからの今日のメッセージをお届けします。
4: イエスの皆においてご挨拶申し上げます。ホープラジオのジョー・ペロジックです。本日は再び信者の人生についてお話しします。ご存知のようにあなたは新生し経験し新しい被造物となります。本日は助ける者についてお話しします。誠実に言いますがこのテーマが大好きです。なぜなら聖霊は信者にとって極めて極めて重要だからです。このテーマに関する聖書の箇所をいくつかご紹介します。今日は少しだけお話しします。現在、私たちは死とコーデにいます。イエスは死から蘇られました。明らかにもしイエスが死から蘇らなかったなら、私たちは永遠の命を持っていません。それがまさにポイントでした。神はイエスを死から蘇らせたのです。神は私たちに悪魔に対する処理を与えました。聖書は神が公然と悪魔を打ち負かしたと言っています。悪魔はイエスを自分のものだと考えていましたが、イエスが地獄にいた時、神はイエスを死から蘇らせたのです。なぜならイエスは聖書の預言を成就し、私たちが受けるべきすべての罰を引き受けたからです。そうすることで私たちは永遠の命を得ることができたのです。文字通り次のような状況でした。法廷に判事が座っており、あなたは有罪で判事の前に立っています。判事はハンマーを叩きつけ有罪と宣告し、刑を言い渡そうとします。あなたは必ず死ぬるとイエスという名の男があなたの前に現れ、彼の代わりに私を罰してくださいと言いました。そして彼は十字架にかけられ、残酷に打ちのめされ、手と足に釘を打たれ、脇腹に槍を刺されました。聖書には彼を悪人と同じ墓に葬ったと記されています。彼は悪人ではなく無実の人でした。そして無実の人が私たちの罪のために死んだのです。今この状況でイエスは死から蘇り、私たちは死と交で日常にいます。彼は言いました。ヨハネはあなたたちを水で洗礼しました。あなた方が生まれ変わった時、水で洗礼を受けるべきだと覚えておられるでしょう。しかし数日後に聖霊で洗礼を受けるでしょう。彼らは興奮してこう言いました。あなたは今神の王国、イスラエルの王国を回復するのですか。神が話されるとき、私たちは時々誤解するものです。イエスは父の代わりに答えています。彼は本当に独立して行動するわけではありません。彼は言いました。父がご自身の権威で定めた時と季節を知ることはあなたたちには与えられていない。しかしあなた方が受けるものを私は告げる。聖霊があなた方の上に下る時、あなた方は力を受け、私を証しするものとなる。エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで。彼は彼らに、あなた方がここで待つべきこの中自然的な力が必要だと告げています。彼は言いました。この力があなたの人生に現れるまで待て。イエスは聖霊に満たされ、大いなる技を行い、大きな奇跡を行いました。彼は言いました。この中自然的な力が必要だと。マルコ15章でイエスは彼らに言いました。全世界に行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じた者は救われ、信じない者は滅びる。そして彼は自分の宣教師と一般の人々について語り、信じる者にはこれらの印が伴うと言いました。私の名によって彼らは悪霊を追い出し、新しい舌で語り、蛇を手に取り、毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば癒される。神はここでシートの書で約束した中自然的な力について語っています。 この力は、すべての信者が神の技を行うために必要です。今、あなたは聖霊が人格であることが理解できるでしょう。彼は三位一体の第三の御の方であり、真の目的は彼を知ることにあります。これは紙の他の部分を知るのと同様です。時間がかかります。なぜなら紙は今や関係の紙だからです。イエスはあなたと紙との関係を和解させるために死なれました。誰かと初めて出会うとき、遠くに紙のような存在と出会うとき、それはほとんど冗談のようです。紙のような存在と出会ったとき、すぐに紙について全てを知ることはできません。時間がかかります。結婚した時と同じように、妻を知ったり、10年や20年かけて親友を知ったりするものです。彼らはあなたの親友です。本当に彼らを知っているのです。それは投資が必要です。しかし、いずれにせよ、イエスは聖霊を約束されました。ヨハネの福音書15章に16回を読んでみましょう。彼は言います。しかし、慰めぬである聖霊は、父が私の名によって送られる方です。その方があなた方にすべてのことを教え、私があなた方に語ったことをすべて思い起こさせます。要するに、神はあなた方に助ける者、聖霊を送られます。聖霊はあなた方の上に、あなた方の中に、あなた方と共にいます。本当にあなた方の助ける者です。私たちの中で神と共に歩んできた者は聖霊に依存するようになったため、実際に彼の指示を待つようになりました。私たちは神に従いますが、神が言いたいことがあることを知り、聖霊を通して私たちに伝えることを知っています。彼は言いました。私はあなた方に平和を残します。私があなた方に与える平和です。私の平和をあなた方に与える、世界が与えるようなものではない、心騒がせるな、恐れるな、あなた方は聞いた通り、私は去っていくが、また戻ってくる。もし私を愛するなら、私が父のもとに行くと言ったから、喜ぶべきだ。なぜなら、私の父は私よりも偉大だからだ。明らかに、イエスは彼らに似、私は去るが、神がより良いことをされると告げている。第16、18節で彼は言った。彼が来ると彼は世界に対して罪と義と裁きについて責めるだろう。罪についてなぜなら彼らは私を信じないからである。聖霊の働きの一つとして世界に対して罪を責めることが見られる。あなたが申請したとき、聖霊があなたを助けた。彼はあなたが間違っていたことを悟らせ、悔い改める必要があると気づかせた。ハレルヤ。そして13節では、すみません。12節に戻ります。彼は言いました。私にはまだあなた方に言うべき多くのことがありますが、今あなた方はそれを耐えられません。しかし、真理の霊が来られたとき、彼はあなた方をすべての真理に導くでしょう。なぜなら、彼は自分自身について語るのではなく、聞いたことを語るからです。神は私たちに聖霊を送って、神が言っていることを理解できるように助けてくださるのです。彼は自分自身について語りません。神である父、神である子、神である聖霊は完全な位置の中にいます。彼らの意志の間には分離はありません。なぜなら本当に真実として彼らはどちらも父に服従しているからです。イエスは言いました。私は父が語るのを聞き、父が私に命じることをだけ行います。彼は自分から行動しません。彼は命じられたことを行いました。いずれにせよ、神は聖霊を送られたので、私たちは聖霊に導かれて、地上で神が望まれることを行えるようにするためです。神はあなたが神の働きをするために聖霊を与えるのではありません。神はあなたが自分の働きをするために聖霊を与えるのです。聖霊はあなたが家庭を適切に管理していない子供たちに厳しすぎる、または粗暴な態度で間違ったことをしている場合、助けてくれます。 聖霊はそれは子供たちへの話し方ではないと告げます。彼はあなたを助けて導き、罪を指摘し、より良い人間になるよう助けてくれます。彼はあなたのキリスト教生活において絶対に必要です。私はこのことが真実であることに気づきました。私の個人的な経験史からお伝えします。聖霊がいないとき、私は非常に立法主義的でした。これをしてはならない、正しく行わなければ地獄に行くというルールばかりでした。私の神への理解には慈悲や恵みがありませんでした。神が私を救ったにもかかわらず、私は神を天の父として私を裁こうとしているか罰しようとしている存在だと考えていました。正しく生きなければ罰を受けると信じていました。神が聖霊を私の助け手として与えてくれるとは知りませんでした。聖霊が助け手として与えられたと気づいた時、本当に安堵しました。なぜなら、自分の規律だけでキリスト教を生きることはできないからです。キリスト教は性質の変化と聖霊の助けによって生きるものなのです。彼はあなたをすべての真理へと導き、未来の事柄を示します。彼はあなたがより良い夫になるのを助けます。より良いキリスト教徒、より良い従業員、より良い父親、より良い友人になるのを助けます。私たちは聖霊の助けと教えが必要です。彼は教師と呼ばれています。本当にそばに寄り添う者や池の中にいて助ける者と呼ばれています。その役割を果たす際、聖霊には特有の言語があります。だからこそ本当にこれが起こるべき順序です。あなたは神聖し、洗礼を受ける聖霊に満たされます。時々洗礼を受けるときに聖霊に満たされることもあります。しかし、いずれにせよあなたは聖霊に満たされ、彼はあなたの性質の変化を強化します。そしてあなたは神に仕えることをよりよく学び、人生に平和を得ます。見てください、すべてが私たちの望む通りではないでしょう。だから私たちには平和を得るための助けが必要です。夜眠れない人はどれくらいいますか？良いクリスチャンになろうとして失敗したと感じ苦悩しているからです。または良い夫になろうとして、夜ベッドで妻が私を離れるのか、子供たちが私を憎むのか、解雇されるのかと考えるからです。彼はあなたに平和をもたらしますが、同時に良いクリスチャンになるための力も与えます。あなたは救われクリスチャンになりましたが、彼はあなたに良いクリスチャンになる力とパフォーマンスの苦悩から解放される力を与えます。今あなたが聖霊を知らないなら、短波を通じてでも聖霊に満たされるように祈ります。またもしあなたが聖霊に満たされていないなら、神に仕える資格のある者、牧師や誰かがあなたに手を置いてくれるように祈ります。そうすればあなたは聖霊に満たされる。
0: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and TWH Palau.
5: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
6: 箴言三章九章八節にはこうある。心を尽くして主に信頼し、自分の理解に頼ってはならない。すべての道において主を認めよ。そうすれば主はあなたの道を導いてくださる。自分の目には賢いと思わず、主を恐れ、悪から離れよ。それはあなたのへそに健やかさを与え、あなたの骨に活力を与える。私の癒しの旅に耳を傾けながら、父なる神からあなた自身の癒しを受け取ってください。私が読む間、神が分かち合ったり、あなたに求めていることに耳を傾け、それに従って行動してほしい。今読んでいるのは、ハイデイ・クック著の私の新刊、Choose Life だ。Amazon.com で、 15ドル弱で空輸できる。この本を通して神があなたに語りかけることで命がもたらされることを確信している。だから今日すぐに注文してほしい。それでは第2章を始めよう。これを私に渡してくれるのか。当初私はこのこと、この恐れ、この不安に静かに自分の人生を閉ざさせてしまった。家事をほとんどしなくなり、庭の手入れもやめ、子供たちの世話という絶対に必要だと感じることだけを行うようになった。それ以外のことはすべて手に負えないように感じられ、自分の世界を狭める方が安全だと感じたのだ。ある土曜日の夜、夕食の支度をしていると予期せぬことが起きた。主が私のところにやってきたのだ。私は主を呼び求めたわけでも、助けを求めたわけでもなかった。主は私のところにやってきて、シンプルでありながら心に突き刺さるような質問を投げかけた。これを私に委ねるつもりか？それが主だと分かっていたが、あることに気づいた。私は自分に癒しを与えてくれるよう、主にお願いすることさえできるとは知らなかったのだ。私は癒しを信じていたし、神様が人々を癒されることも知っていた。しかし、神様が私のためにそうしてくださるなどとはほとんど期待していなかったし、そもそもその恵みを受け取る方法さえわからなかったのだ。だから私は正直に答えた。わからない。私は料理をかき混ぜ続け、食卓を整え続け、動き続け、あまり深く考えないように努めた。すると主は再び尋ねた。これを私に委ねるつもりか。私はまたわからないと答えた。心の中では自分が険しい崖の頂上に立ち、飛び降りて落下し、粉々になって死ぬ姿が見えていた。そのイメージは決して信仰を奮い立たせるものではなかった。すると彼は三度目に尋ねた。これを私に委ねるつもりか？いや、癒しについて私の言葉が何を教えているか君も知っているだろう。そして彼は私の足を止めるような言葉を口にした。君が何を考えているか私は知っている。これを私に行かねたら自分は死ぬだろうと君は考えている。だが医者に行かっても死ぬことはある。そんなことは一度も考えたことがなかった。私は言った。その通りだ、主よ、医者に行っても死ぬことはある。それでも私はまだ葛藤し迷い恐れていた。すると彼はまるでどこからともなく飛び出してきたかのような言葉を口にした。日曜学校の教えをやめなければならない。辞職しなければならない。私は即座に同意した。はい、やめなければならない。やめなければならない。すると主は再び尋ねた。これを私に捧げるつもりか？当時は気づかなかった。が、主は問いかけをやめようとはしなかった。それは、主が私に圧力をかけていたからではなく、私をまないてくれていたからだ。そこで私は尋ねた。主よ、なぜやめなければならないのですか？私は日曜学校の教えが大好きなんです。すると、主は答えた。自分が信じていないことを人々に教えることはできない。彼らの目を見て教えることなどできないだろう。自分自身がやらないことを教えることはできないのだと。主は正しかった。私はそれを声に出して言った。そのつおりだ、ぬしょ、自分が信じていないことを教えることはできない。やめざるを得ない。でも、あのクラスは大好きなんだ。御言葉を教えるのが大好きなんだ。それでも、私が食卓をセッティングして夕食の支度をしている間、胸の中で心が葛藤している最中に、主は再び尋ねた。これを私に行くだんるのか？私はため息をついた。主よ、

私を信頼しなさいと招き入れておられるのに、わからないと言い続けてはいないか？あなたは一体何を本当に恐れていると思うか？もし今日神がこれを私に捧げるつもりかと尋ねたら、あなたの答えはどうなるだろうか？結果がわからんくてもはいというとはどういうことだろうか？聖書に基づく告白、信頼、そして委ねることだ。私は恐ろしいと感じる時でさえ神を信じ来することを学んでいる。箴言に知識を5節と6節。すべてをコントロールする必要はないが、そのすべてコンフュージョンの中で平安に生きる。詩編46編10節。私が重荷を神に委ねると、神は私を背負ってくださる。詩編55編に12節。不確実さの中での勇気。神は私に恐れのお魂を与えてはいない。テモテへの手紙第2章7節。私は見えるものによってではなく、信仰によって歩むコリントの信徒への手紙第2章7節。私が不安を感じるときでさえ、神は忠実である。愛歌3章に12セットに13節、神の招き。人生の重圧を感じるとき、神は私をご自身の御前に招き、安らぎを与えてくださる。マタイによる福音書11章に18節。神の御心が理解できなくても、私は神の御心を信頼する。イザヤ書55章8節と9節。私が神にはいと答えるとき、神は私にご自身の平安を与えてくださる。ヨハネによる福音書14章に17節。私の旅コンバージョン時でのための祈り。天の父を答えるのが怖いときでさえ、あなたの問いかけは聞こえている。今日、私はこれをあなたに委ねることを選ぶ。私の恐れ、不安、そして全てをコントロールしたいという欲求を理解できない時でもあなたを信頼できるよう助けてほしい。不安を感じても愛と言える勇気を与え、あなたの AI が私の恐れよりも大きいことを教えてほしい。イエスの皆によって、エイメン。さて、旅を続ける中で、私の肺は声高でも完璧でもなかったが本物だった。そして私が身を委ねると神は私に立つべき基盤を与えてくださった。それは感情ではなく神の御言葉だった。それを神に委ねることはなんと喜びに満ちたことだろう。もしあなたがまだイエスを個人的な救い主として受け入れていないなら、あるいは神から遠ざかってしまったなら、今この瞬間も神はあなたに呼びかけている。私のところに来て安らぎを受け入れてくれないか。もし神が与えてくださるこの安らぎ、この癒し、この完全さを望むなら、私の後に続いてこう祈ってほしい。スイエスよ、私は自分の人生をあなたに捧げる。私をキリストにある新しい人にしてください。聖霊で私を満たしてください。病と疾患よ、私はあなたを叱りつけ、今この瞬間、私の体とこの話を聞いているみんなに癒しが来るよう命じる主よ、イエスの御によって癒しを受け入れるすべての人を癒してくださることに感謝する。アーメン。さて、箴言3章5、8節をもう一度繰り返したい。神が私たちに語っておられるいくつかの点を強調したいからだ。さて、これらの節にはこう書かれている。心を尽くして主に信頼し、自分の理解に頼ってはならない。あなたのすべての道において主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道を導いてくださる。そして、次の聖句で主が何と言っているか見てほしい。最初の二つは私たちにとってよく知られた言葉だ。しかし、自分の目には賢いと思ってはならない。つまり、自分の思い通りにやろうとせず、主を恐れなさい。言い換えれば、主の御言葉に耳を傾けるのだ。主の御言葉があなたに語りかけていることに耳を傾け、悪から離れなさい。そして、この言葉にも耳を傾けてほしい。神が私たちに語ってこられた偉大な報いとは、心を尽くして主を信頼し、自分の理解に頼らず、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道を導いてくださるということだ。そこには、それはあなたのへそ、あるいはお腹、あるいは体に健康をもたらし、あなたの骨に活力を与えると書かれている。もし、骨に活力を必要としている人がいれば、そこには、それはあなたのへそに健康をもたらすと書かれている。つまり、神は、それがあなたの皮膚や肉、そして骨への活力をもたらすものだと語っているのだと思う。言い換えれば、単なる肉や皮膚、筋肉だけではなく、骨

0: 活力をもたらす部分のことだ。神は報いる方である。聖書にもあるように、神を熱心に求める者たちに達して神は報いてくださるのだ。つまり神は自分を信頼し、神により頼み、神を認め、自分の道を神に導いてもらう者たちに報いを行えてくださることを知ってほしいのだ。それはあなたのへそに健康をもたらし、あなたの骨に活力を与えると神は言われた。これは素晴らしいことと思う。私たちは自分の邪悪な道からは慣れなければならない。なぜなら神は自分の目には賢いと思わず、主を恐れ悪からは慣れよと言われたからだ。悪の道を歩み続けることもできる。しかし私たちが真に神を信頼するとき、神の御心にたなうものから離れ、御心にたなうものへと向かいたくなるのだ。そして、知っていっておいてほしい。神が私に求めたように、私は神に癒しを求めたりはしなかった。ただ、ケネス・ヘイギンの御言葉の教えを聞いていたところ、私が知らなかったからこそ、神が私のところに来てくださったんだ。しかし、この話を聞いている皆さんに知っていってほしい。神はこう言われた。私を呼び求めよ。そうすれば、私はあなたに答え、あなたが知らない、偉大で力ず、良いことを告げ示そう。これはエレミア書33章3節だ。神は常に私たちの幸福を願っている。神は常に私たちが健全であり、必要なものは何でも神を信頼することを望んでいる。神は私たちを見捨てたりはしない。私たちを見はなしたりもしない。そして神は実際私に繰り返し尋ねてくださったのと同じように、あなたがどちらかの決断を下すまであなたにも問いかけ続けるのだ。神は私たちが完全であることを望んでいる。神は私たちが健やかであることを望んでいる。そしてそれが私の信頼の手間なのだ。Choose Life。 そこで今日ここにいるすべての中州、すべてのリスナーを祝福する。そしてヌーショー、あなたの民を祝福する者は祝福され、そしてあなたの民を呪う者は呪われる。あなたが創世記だ1:12-1-3でこう言われたからだ。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。だから神が私たちに祝福を与えてくださることを私たちは知っている。神は入る時も出る時も祝福されよと仰せられた。町でも祝福され、野でも祝福され、祝福されるのは、私たちの子孫だ。私たちの土地も祝福される。私たちの土地の実り、私たちの体の実り、家畜の実り、私たちの子孫の増え、そして羊の群れも。ご存知の通り、神は私たちを祝福してくださった。なぜなら、ガラテヤ人への手紙第3章13セット14節で、神はこう言われたからだ。あら、思い出せない。神はイエス・キリストを通して、アブラハムの祝福が異邦人の上に臨むようにされた、と収まった。そうして私たちが信仰によって義と良の約束を受けられるようにするためだ。ご存知の通り、神は常に私たちを祝福したいと願っておられる。では、フェイスアドベンチャーのハイディだ。来週の第3章とフェイスアドベンチャーの続きでお会いしよう。
1: 週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: さて、ヘブライ人への手紙、大ひらがな9章だ。今日は私たちの生活におけるイエスの地位と自由について、そして私が若者たちや人々への奉仕の中で本当に頻繁にあたつかっているテーマについて話をそうと思う。今日朝祈りを捧げ、集会に出席した際、恥について強く語られたのだ。クリスチャンになってからでさえ自分の過去に対する恥と向かい合ったことがある人はどれくらいいるだろうか。また多くの人が不安を抱えていることも知っている。本当に重要なのはイエスの血とは何か知識して、イエスの血が私たちの人生にどのように適用されるかを理解することだ。それではヘブル人への手紙第3章を見ていこう。血についてだが、恥は自らを破滅に導く行動だ。それを知っている人はどれくらいいるだろうか。それは私たちを後退させてしまう。それは人生において2歩前進して3歩後退してしまうようなものだ。恥はそういうことを引き起こす。中には神がすでに許してくださったにもかかわらず、血の贖いの下にあること、つまりすでに許されたことについて依然として恥を出ている人もいる。だからこそ私たちが目指すのは恥から解放されて歩む方法を学ぶことだ。ヘブル人への手紙第1と9章についてだが、くるり返しになるが、ヘブル人への手紙について私が最初の年始にヘブル人への手紙を教えたことを思い出しているなら、地下の聖書研究会で全ての章を順に解説したはずだ。ヘブル人への手紙は契約についてであり、神との契約を理解することについて書かれている。それは私たちが使徒宗教的な関係を持つことではなく、契約の中で歩むことなのだ。契約とは関係のことだ。それは主を知り、主と共に歩み、主を知るということだ。だから私たちは単に主について知りたいのではなく、主そのものを知りたいのだ。そして主を知ることで私たちは恥じることなく大胆に主のもとへ近づくことができるようになる。なぜなら私たちはすでに解放されているからだ。それは私の義に基づくのではなく、主の義に基づくのだ。それは私の行いに基づくものではなく、イエスの血に基づいているのだ。だからこそこれは長年にわたりクリスチャンでありながら、依然としてかこの問題や自分を苦しめる何かに悩まされている多くの人々にとって時に啓示となるのだ。恥は依存症を引き起こす。私自身依存症の生活から抜け出した経験があるが、恥とは人々を依存症に縛りつけ、嘘の中に閉じ込め、偽りの現実現の中で生きさせ続ける要因の一つだ。だからこそ自由になるために自分の人生にその地位を適用できることを理解することが非常に重要だ。さて、ヘブライ人への手紙第9章だ。繰り返しのなるが、この箇所を何時間も読み続けることもできる。私がヘブライ人への手紙を解説することもできるが、機会があればぜひもう一度ヘブライ人への手紙を読み貸してほしい。第9章11節にはこう書かれている。しかしキリストは来るべき良いものの大祭司として切られた。それは人の手によって作られたものではなく、この非造物のものではない、より偉大で完全なマーク屋を持ってである。ヤギや子牛の血ではなく、ご自身の血を持って一度きりで死聖所に入り、永遠の贖いを得られたさと書かれている。ここで語られているのは、祭司が何度も何度も犠牲を捧げるのを見てきた人々への言葉だと分かっている。しかしそれだけでは人々を自由にする時はできなかったのだ。なぜなら私たちを自由にするためにイエスが来なければならなかったからだ。私たちと同じような存在、第二のアダムが私たちを解放するために来なければならなかった。私たちと同じような完全な方が、そしてイエスこそがご自身の血によって私たちを解放するために来られたのだ。だから人々は毎年祭司が犠牲を捧げに行くのを見ていた。彼らは宗教的な儀式をこなしていたが、決して解放されることはなかった。そうだろう。 キリストが教会に切られた今、今日今日ではそんなことがあってはならない。もし私たちが神との関係を理解しているなら、教会にいるべきだ。この教会は自由の場なのだ。なぜならそれは形式的な儀式をこなしたり善人になろうとしたりするのではなく、キリストが私たちを自由にしてくださったことを学ぶことだからだ。私たちが自分自身を自由にするわけではない。もし私たちが自分自身を自由にしなくてはならないのなら、宗教、つまり宗教が行うことは意志力の宗教になってしまう。まるで最も意志力の強い人ほど最高のクリスチャンになるようなものだ。そうはいかない。血を注がれた者たちはみんなクリスチャンなのだ。意志力の問題ではない。意志力が強い人もいれば弱い人もいることは分かっている。しかしもし依存症から解放されるのに意志力だけで済んだのなら、私は今も依存症に苦しんでいただろう。私を依存症から解放したのはイエスの血が私の人生に注がれたことを理解したことだったのだ。つまりここで彼が語っているのはそういうことだ。そして彼はこういう、もし牛やおやぎの血、そして目牛の灰を不浄なものに振りかけることで肉体プレイハウスの清めがなされるのなら、ましてや永遠の御霊によって汚れのない完全な生贄としてご自身を神に捧げられたキリストの血は、なおさらあなた方の良心を死んだ行いから清め生ける神に仕えるようにするのではないか。ここで注目してほしいのは、良心という言葉だ。聖書の中でこの言葉に、下線を引いてほしい。重要なのは、彼が私たちの良心を死んだ行いから清めたいと願っているということだ。良心とは、爪ゆかんや恥、不安の恐怖のことだ。悪いことをすると気分が悪くなるだろう。それが良心の呵責だ。悪いことをして、お前は悪い人間だという声が聞こえるとき、それは非難だ。悪いことをしたときは悪いと感じるべきだ。悪いことをしても悪いと感じず、それを正当化しようとしたり、なぜ悪いことをしたのか言い訳をしようとしたりしているなら、それは良心の呵責ではない。しかし、神に許しを求めてもなお、自分が悪い人間だと感じ続けるなら、それは非難だ。神はこう言っている。イエスの、イエスが十字架にかかって死んでくださった、そのチャッターが注がれるとき、神は私たちの良心を清めてくださるのだ。私はポルノに縛られている人々とこのことについて話す。私たちが生きるこの議題には、ポルノに縛られている人があまりにも多い。教会で口にすべきではない、話題にしてはならない。教会でこのことについて話すべきだ。血がどのようにして私たちの良心を清めるか、つまり主が願う焼き払ってくださるということについて話すべきだ。昔のことを覚えている人はどれくらいいるだろうか。そう、昔のことだ。24ロルのフィルムを買ってカメラに詰めていたものだ。他にも覚えている人はいるか。休暇中など1週間中写真を撮り続け、それからとんでもないことをしなければならなかった。フィルムを取り出して現像所へ送り、2、3週間も他人を信頼して待たなければならなかった。そして帰ってくる写真が自分の親指でも足でも砂でもただの白い線香でもないことを願ったものだ。そういう写真たくさんあっただろう。これなんだってやって、それに現像という作業が必要だと信じなければならなかった。写真を得るためにはフィルムを現像しなければならないのだ。それは私たちが人生で経験するプロセスと同じで、神様が私たちを成長させてくださるのだ。神様は焼き付けたいと願っておられる。ネガと呼ばれていたあの小さなフィルム、型を覚えている人はどれくらいいるだろうか。残っていたフィルムの小さな切れは羽がと呼ばれていて、もし望めば、そのネガを持っていって、将来またそこから写真を現像してもらうこともできた。私は念を取りすぎてるだろうか。みんな、この話を本か何かで読んだことはあるか。私が何を言ってるかわかるか。よし、もしオンラインでこれを見てるなら、正直なところ、写真を撮れるスマホなんてまだなかった時代のことだ。それほど昔の話ではない。しかし、ここで神が語っていること、つまり、地、この地について学ぶことは極めて重要だ。 その血は死んだ行いから私たちの良心を清めてくれるのだ。罪の行いはすべて死んだ行いなのだ。罪は死へと導く。そうだろう。罪の報酬は死だが、神の賜物は永遠の命だ。だから今日私はこのことにすごく興奮したんだ。彼がポルノのネガを燃やせるってことだ。っていうのも、こういうことが起こるからだ。人間、特に男性以降はそうできている。礼拝の席にいて、クリスチャンとして手を挙げていても、過去の罪や罪悪感、恥といったもののフラッシュバックに襲われることがある。それは神から来るものではない。神を礼拝している最中に、そんなイメージが頭に浮かぶなら、それは聖霊から来るものではない。それは自分の肉からのものか、敵からのものか、そして大抵は自分の良心からのものだ。私たちは良心にそれが刻み込まれているように TS 作られている。しかし主はご自身の血を注ぐことによって私たちの良心を死んだ行いから清めてくださる。素晴らしいことではないか。主がそうしてくださるのだ。私たちは過去や人生全体で犯した行いによる恥や罪悪感を抱えながら生きる必要はない。私たちは解放されるのだ。巫女によって解放されたものは誠に自由であると書かれている。コリントの信徒への手紙に、ガラテ書17節には、誰でもキリストにあるなら、その人は新しい被造物であるとある。そうだろう。ギリシャ語で、新しい被造物という言葉は、買ってみたことのないものを意味する。私たちはキリストにある新しい被造物であり、古いものは過ぎ去り、見よ、すべてのものが新しくなったのだ。だから私は人生の中で時々その聖句を読み、こう思う。私に何が足りないのか、私たちに足りないのは立ち返ることだ。ここで RTF が役立つのだが、立ち返って、こういうのだ。よし、キリストにある自分のアイデンティティを学ばなければならない。だがその血が本当に何を意味するのかを理解しなければならない。私が入ってきた頃、子さんの人たちは皆あることをしていた。私も今日までそれを続けている。彼らは血を訴えるのだ。私はイエスの血を訴えるんだ。人々と接していると、まあただイエスの血を訴えればいいんだよと言われる。私はイエスの血を訴える。すると人々はそれはどういう意味と聞く。訴えるは法律用語で、私の主張はこれで終わりだという意味だ。私たちが血を打ち耐えるというとき、例えば過去の何事かについて、両親から思いが浮かんだとして、自分の心の上にイエスの血を打ち耐えるというなら、それはイエスの血に基づいて主張を終えるという意味だ。これは法的な用語であり、天の法廷の前に立ち、イエスの血に基づいて主張を終えるといい、それで終わりだということだ。旧約聖書において、主が戸口に塗られた血を見たとき、死の天使はそこを釣りすぎた。そうだろう。つまり、主が血を見るとき、主が求めているのはそれなのだ。主が求めているのは血なのだ。神は全地において、数種類の人々しか見ておられない。それは人種や部族、言語、国籍の問題ではない。キリストにあるか、キリストにないかという問題なのだ。神が人を見るのはキリストにあるかキリストにないかのどちらかだけだ。もしキリストにないなら、あなたの罪は依然としてあなたを死へと引き戻そうとしている。しかしもしキリストにあるなら、あなたは自由なのだ。みんなついてきているか？アーメン。そして再びヘブライ人への手紙だが、これを読み進めていけば、目にはいるのはただ血、血、血、血、血だけだ。なぜなら、血の契約を理解することが重要だからだ。私たちは血によって神と結ばれている。私たちはキリストと結んだ契約によってキリストの花嫁なのだ。それでは第10章に進もう。ヘブライ人への手紙第1、0章11節に進みたい。私の本ではたった1ページだ。皆さんの本ではどうかわからないが、ヘブライ人への手紙だ10章10節と11節だ。そしてここでもこの要点が強く強調されている。実は日曜日に説教したイエスが私の物語の主人公であるというメッセージが今も頭からは慣れないんだ。ここにあるすべての場所にそれが見て取れるが、ヘブライ人への手紙10章11章にはこう書かれている。すべての祭司は 毎日奉仕に立ち、決して罪を取りに毒くことのできない同じ生贄を繰り返し捧げている。だからこそ私は教会に問いながら育った、イエスの絵に色を塗って育った。この話は以前もしたことがあるが、私はイエスを知らなかったのだ。そしてただ毎週毎週毎週それを繰り返したところでクリスチャンになれるわけではないだろう。マクドナルドに行くからといってビッグマックになれるわけではないのと同じだ、同じことだ。教会に行くだけではクリスチャンにはなれない。教会に頼うことは、教会でクリスチャンであること、キリストの体の一部であることの一部だ。しかし、彼は、これは無意味だったという、そして彼はこういう、私はこれが大好きだ。私はここから一つのメッセージを得た。しかしこの人、この人について、私は説教したい。この人、イエスは十字架上で罪のためにただ一度の生贄を捧げた後、罪のためにただ一度の生贄を捧げた後、永遠に神の右の座についたのだ。そして背の時以来、敵たちがご足の台となるのを待っておられる。なぜならたった一つの捧げ物、たった一つの捧げ物によって清められている者たちを永遠に完全なものにさたからだ。たった一つの捧げ物によって清められている者たちを永遠に完全なものにさたのだ。清められるという言葉は分け隔てられるという意味だ。毎日神と共に歩む中で、あなたは過去からますます分け隔てられていく。あなたは清められているのだ。祈るたびにあなたは聖別されている。御言葉を読むたびにあなたは聖別されている。正しい選択をするたびにあなたは聖別されている。イエスに従うことを選ぶたびにあなたは毎日聖別されている。あなたはますますますますますますその生活から遠ざかっていく。さて、何年もの間神に仕えてきた後、自分が勝手の人とはもう全く違う人間になっていると実感できる人はどれくらいいるだろうか。同意する人はどれくらいいるだろうか。例えば、自分が場の用心棒だったなんて、今となってはあり得ないと思うようなものだ。いや、まるで生活から遥か遠くは慣れた場所にいるようだ。なぜならただ一つの行い、血を流すことを成し遂げた味方によって、私は性別されているからだ。だからこそ、私たちは歌を歌うのだ。血には、力があると。本当に地には力があるのだ。
0: 今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: Sharing the Gospel of Jesus Christ. This is T8WH Palau Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net.
3: T8WH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station T8WH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, T8WH, Palau.